0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig. Mm. När du ser våra kids, vem som knullar eller gamer, är det fortsatt oss, bror du vet.
2: Fortsatt oss, bror du vet.

0: Nej.
1: Men den tränger en klick i någon annan del.
0: Nej, men la man
2: då. Okej, men det ska
0: vara så. Ja, men va. Ah. Okej. Okay. Ja.

0: Tjena, den är rapping igen. Kan si hej då, hey man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: musik i närheten.
1: On Radio Top 40.
2: Jag ska första gång min kompis hade mötet till liv, vilka enkelt. Om det blir stramt håller du boxa som ett bälte. Ingen skulle fucka med oss.

fashionen. Så där på frukt och grönt, du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane, den är rappingen. Kan säga hej då, yeah man, what's up? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att säga hej. Det kan du göra ifrån en avstand, tränk en gång och gå bort till mig.

8 den här då. Madeleine henne mot himlen plats nummer 8 den uka på Veganista topp 40. Och från Norge och Sverige som delvis har folk kan man ju se si, så ska vi en liten tur till Texas där Ella Langley som ska ta oss med dit. Det kan världens värsta guide där Houston Texas på plats nummer 7. Hoppas du har en dejlig helg.

0: Nej.
1: Men den terrängen är klick någon annan del.
0: Nej, men
1: la
0: man,
1: la man,
0: du har
1: klart. Okej, men jag ska se då. Ja, men
0: va? Okej. Ja.

0: produkter lagret.
1: AJ Produkter Norge her.
0: Hei, hei.
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Ja, da har jeg en ny bestilling.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
0: Ja, men det kan ju vara ett lager eller nettbutik eller...
1: Ja, det är en nyuppstartad nettbutik.
0: Ja, just det.
2: Nyuppstartad nettbutik. Check ajprodukter.no.
3: Hej hej där. Jag tog med sonen min på jobben för han hade en viktig besked till dig, sa han. Vad vill du säga, Lukas?
4: Jag gick med kaffe till sonen på jobben.
3: Unödvändigt dyrt.
4: Så nu betalar inte jobben mer för kaffe.
3: Oj.
5: Hur ska vi få kaffe då?
3: Ja, hur ska vi få kaffe då?
4: Det du måste ta med själv.
5: Hä?
3: Det. Ja ja, det är tufft. Så när det bara, då blir det sånt där.
5: Vi tar inte med kaffen själv.
3: Ja, var det det han sa då?
6: Rädd kaffen. Byt till Ice Bedrift. Bedriftsabonnemanget som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp inn noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du halv pris på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, byggmakker.
9: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%, 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no
10: Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull.
11: Bra, men siden Joker en god nabo som også kan fortelle mer om tilbudsproduktets egenskaper, hadde det vært fint å få med noe om det også.
10: Regn med meg. Energidrikk gjør meg nemlig kvikk I hodet. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får 4 for 50 pluss pant på 250 milliliter Red Bull. Og kvikk hoderegning tilsier at det 50 kroner for 1 liter.
11: Ja, det midt I blinken. Eller Red Bull-style da.
10: Precis. Joker, den gode naboen.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: den är rapping in. Kan si hej då, yeah man, what's up?
1: När du ser mig på butiken i framtiden må du lova och si hej. Det kan du göra ifrån en avstånd, tränk en gång och gå bort till mig.

0: Han ville bedriften bevara och måtte finna pengar och spara. Med kuttar ut ark för skriva på bark. Nå kan han behålla alla kara. Och dama.
1: Vi kan inte skriva ut årsrapporter på bark, Martin.
0: Nej men kanske inte bark då, men vi måste i alla fall finna någon pengar att spara.
2: Rädd papiret. Byt till Ice bedrift. Bedriftsabonnemanget som gir dere mer for pengene. Heis!
3: Komplett bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
4: Gratulerer, kjære Tore!
5: Nå blåser lysene!
4: Gratulerer med dame! Elsk deg, han da!
3: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett bedrift er nå.
2: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

det slår följande sten. Ta varann emot om vi släpper. Never cloud ticking on the wall.

Så där på frukt och grönt du står vid färskenen. Som en vanlig kar, men du är Zinedine Zidane av den här rappingen. Kan se hej då, yeah man, what's happening? När du ser mig på butiken i framtiden må du lova att se hej.